0: እንትን እኔም እንትራ ከማ አውስ የኡኒያ አቋስሬ አዲ አቸን የባ አቦቲ የኡኒያ ናሶ ናማን ካፍራ ናሽን ጀንሳ በየ አንተን ኳርቶም ያምኛ ድማ ኔክስት ዊክ ማንዴ ሄቢሽያ ና ያትሚ አንሶ አውበት ማካፓ አንሶ አውሃኖም ዋን ኢንሽናስ አፋስ ፖስ አንሶ ኢንፎርሜንቲ ኳርቶም አኩፋ ኒውስ አትዎፍ
1: Nafe ya diya ni ajremu ya nyani ntriya saa shangafua e free and kaya waduwa ni jremu wa vivi mantamu watia tuya watia tuya ninyi nada anesu wamsi kaswa kwa ntempong e nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye eni ya busia ene ya vera manfofo so edinya wachurano waso diya ntina wudisa edinu weza ya yedinya manfo chocho wafo so wamude ma kwa kuti wewe ni msebi ya matreni di kwa kuwa boa mi wodia media mano na die nti ana mantwro kwaku mantwre dukumi ya medidi bi mano
2: enebe edro na achiwo anji yengoye ni mtf wogutayemu mtf wabi